धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात् श्रीभीष्मो वाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः

ध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रह

धृक्विश्वभुक्तिभुः सत्कर्ता सत्कृतस्साधुर्जन्धुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्पः सिद्ध

दधिशयोऽन्तकः अजो महार्घ स्वाभाव्योजिता मित्र प्रमोदनः आनन्दोऽनन्दनोऽनन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत्।

अमूर्तिरन घोचिन्त्यो भय भयनाशनः अणुबृहत्कृशस्थूलो गुणभिर्निर्गुणो महान् अधृतस्वृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रवणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो

सः अवदत् यत् छात्राः वेतनस्य कार्यस्य कार्यक्षेत्रस्य वा आधारेण अन्यैः सह स्वस्य तुलनां परिहरन्तु। यदा वयं महत् लक्ष्यं प्राप्तुं प्रस्थास्यामः तदा एकः प्रमुखः विक्षेपः उत्पद्यते। अस्मिन् अवसरे शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः दृष्टिकोणेन भारतस्य शिक्षाव्यवस्था शिक्षार्थीकेन्द्रिता, अनुसन्धान आधारिता, भविष्योन्मुखा च अभवत्। तेनोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा देशस्य संस्थानेषु नूतनः आत्मविश्वासः जागरितः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा IIT दिल्ली इत्यत्र परम प्रज्ञा इति उच्चदक्षतायुक्तस्य सङ्गणकसौविध्यस्य उद्घाटनमपि कृतम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.giv.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखण्डे JPSC JSSC इति परीक्षासु कथितासु अनियमिततासु प्रवर्तितः गतिरोधः सम्प्रति समाधानं प्रतिगच्छति। अद्य राज्यप्रशासनस्य विरोधं कुर्वतां छात्राणां विविधसमूहानां च मध्ये उच्चस्तरीयवार्तायां द्वितीयचक्रं सम्पन्नम्। अद्य राँचीनगरस्य राज्यातिथिगृहे प्रशासनस्य मन्त्रिविशेषसमित्याः छात्रसङ्घटनानां च मध्ये द्वितीयचक्रस्य वार्ता सकारात्मकवातावरणे समाप्ता। सर्वकारपक्षतः मन्त्रिणः व्यापकपरीक्षा परिष्काराय स्वप्रतिबद्धतां स्पष्टीकृतवन्तः। पारदर्शिता सुनिश्चेतुं सर्वकारेण आधिकारिकप्रतिक्रिया ईमेल ID अपि प्रकाशिता, यत्र छात्राः, सर्वे हितधारकाः च स्वप्रतिवेदनं दातुं शक्नुवन्ति। एतेषां परामर्शाणाम् आधारेण सर्वकारः अन्तिमनिर्णयं करिष्यति, यस्य अध्यक्षता मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनः करिष्यति। छात्रप्रतिनिधिभिः वार्तायां सन्तुष्टि प्रकटिता, परं तेषाम् अभियाचना विषये लिखितः आदेशः यावत् न प्राप्यते तावत् तेषां शान्तिपूर्णः विरोधः निरन्तरं भविष्यति इति तेषां कथनम् आसीत्। गृहसहकारिता मन्त्री अमितशाहः विश्वासं प्रकटितवान् यत् अम्ब्रेला आर्गनैजेशन् इति छात्रसङ्घटनानि आधुनिकपारदर्शकविश्वसनीयसेवाप्रदातुं नागर बैंक क्षेत्रं क्रान्तिं करिष्यन्ति। अम्ब्रेला आर्गनैजेशन् इति सङ्घटनम् अनेकैः स्वतन्त्रैः सहकारी संस्थाभिः निर्मितं केन्द्रीयशासकीयसमर्थकसंस्थानं वा भवति। मुम्बईनगरस्य दुर्गक्षेत्रे राष्ट्रियनगरसहकारीवित्तविकासनिगमस्य नूतनकार्यालयसङ्कुलस्य उद्घाटनं कुर्वन् गृहमन्त्री अमितशाहः सहकारीक्षेत्रस्य शक्तिं प्रकाशयन् अवदत् यत् लघुनिवेशकानां सङ्ग्रहेण बृहद्व्यापाराणां कृते बृहद्धनं सङ्ग्रहीतुं शक्यते। हिमाचलप्रदेशस्य चम्बाजनपदे अद्य प्रातः बसदुर्घटनायां 7 जनाः मृताः, 11 जनाः च व्रणिताः। इयं दुर्घटना प्रातः 7:45 अभवत्। प्रारम्भिकसूचनानुसारं बसयानं बैरागढ़तः चम्बानगरं प्रति गच्छति स्म। चालुवांज समीपे बसयानम् अनियन्त्रितं जातं, ततः यानं मार्गात् अधः अन्यस्मिन् मार्गे गतम्। दुर्घटनायाः कारणानाम् अन्वेषणं क्रियते, मृतानाम् अभिज्ञानम् इदानीमपि न ज्ञातम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च अस्यां दुर्घटनायां गहनं दुःखं प्रकटितवन्तौ। भारत ऋतुविभागेन अद्य राजस्थान ओडिशा प्रदेशयोः प्रचण्ड वृष्टेः नारङ्गवर्णीया पूर्वसञ्चेतना प्रदत्ता। ऋतुविभागस्य अनुसारम् अद्य लक्षद्वीपे, उत्तरान्तरीये कर्णाटके, तमिलनाडुप्रदेशे, पुदुच्चेरीप्रदेशे, करैक्कले च विद्युद्योतनेन सह वृष्टिः भवितुमर्हति। आगामि 2-3 दिनेषु देशस्य विभिन्नेषु भागेषु मेघगर्जनेन, विद्युत्पतनेन च सह प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रिय राजमार्गस्य अनेकस्थानेषु प्रतिकूल ऋतोः कारणात् मार्गावरोधेन अद्य जम्मूतः बाल्टालपर्यन्तम् अमरनाथयात्रा स्थगिता। परं बाल्टालतः पवित्रगुहातीर्थपर्यन्तं यात्रा यथावत् प्रवर्तते। अद्य प्रातः आरभ्य 2,500 तीर्थयात्रिणः प्रार्थनां कृतवन्तः। पूर्वमेव तीर्थं गतानां तीर्थयात्रिभ्यः बाल्टालतः जम्मूनगरं प्रति आगन्तुम् अनुमतिः वर्तते। अमेरिकादेशस्य यूजीन नगरे प्रचलितायां विश्व एथलेटिक्स U20 चैम्पियनशिप क्रीडायां तृतीये दिने भारतेन स्वस्य पदकाभियानं समारब्धम्। पुरुषाणां जैवलिन थ्रो इति स्पर्धायाम् आशीष यादवः रजतपदकम्।